onyankopɔn yɛ ɔhyɛ da ɔno ankasa nya botere ɛfiri sɛ baabi awurade hwehwɛ wɔ ne nya asase wei so ɔnya botere na wadwene wo dan wɔsiesie baabi papa ɛwɔ soro hɔ deɛ ma wo ɛhɔ na ne ne kɔtena afebɔɔ enti ɛma temporary satisfaction and kill your ambition ɛma yɛ ni so de kyerɛ soro ɛbia yesu kristo ti no ɛhɔ ne yɛhyɛ nkɔm agu sɛ yɛne awurade bɛtena daa mehwɛ deɛ papa na yɛde ma yɛyɛ a sɛ yɛkompɔ ne sɛ sɛ yɛde wɔ hɔ ɛma no a meɛmfa wo yesu wabɛdi n'akyi ei ewiase mpa w'asɛm nanso awurade nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ sɛ hwɛ ɔno nkotoo ɔnyɛ mfomsoɔ da ɔnyɛ bi da ɛpɛ sɛ wogya biribia na wodɔ ne firi w'akoma mu ɛpɛ sɛ baabia wɔ no nka woko nkotodwa anim na ka kyere awurade nyankopɔn sɛ mede maayɛ me wurɔ mede waayɛ me ntwa mede waayɛ me wurɔ ampɔ mede waayɛ me ntwa ɔsekyerɛ mu meyɛ boafoɔ bio mede waayɛ me wurɔ ka kyerɛ awurade sɛ wode awurade nyankopɔn fa wo pɛ ne nyinaa menso kwa efa so kwa awurade anim wo kwa awurade anim a buni sɛ you are nothing ne ka kye awurade nyankopɔn sɛ wo de wakoma nyinaa wadwene nyinaa nsusue nyinaa ɔwareɛ nyinaa obi bia de ama awurade sɔre gyina wo nasoma me yɛ gyinaa yɛ kwa awurade anim ɛde nkotoserɛ sɛ ne sɛ abɛnbuo baeɛ ɛno nti ama yɛyɛ bɔne de tie awurade awurade wo ne yɛ mmɔbɔ na ɔmfa yɛ bɔne biara nkyɛ yɛ mepɛ sɛ woankasa wobɔ sampa bi firi wako biara no na bɔ sampa bi biara no bɔ mpa